0: Radio S3.
1: Ya tú sabes, Balcatón, reggaetón.

0: Trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
3: Dobrodošli na veče za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Laše mjesec da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
4: Trending hitovi.
5: I samo

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, Nikola.
2: Dobro jutro, destinacijo, kako je?
1: Da li znate da možete da zaradite 70.000 dinara za samo jednu reč? Sajt Mala biblioteka daje toliko para onome ko smisli najbolju novu srpsku reč i konkurs je u toku. Inače, to takmičenje se događa svake godine i prednost imaju reči koje su zamena za anglicizme. Naprimer, prošle godine pobedila reč bezrečica, kada ostaneš bez komentara, ili ti što bi Ameri i Britanci rekli speechless.
2: Ali i dalje je reč koja u suštini nije pobedila, ja mislim, ali toliko nam treba u svakodnevnom životu, čak je se i više koristi nego bezrečica. I to je sa ovog konkursa susramlje za cringe.
1: Da.
2: Susramlje tako dobro zvuči. Znači, kad cringeuješ od nekog ili nečega, imaš jedan osjećaj, ali kad kažeš imaš susramlje od ovoga, kako je to duboko na više nivoa.
1: Da, da, i pritom je slikovito, tako da eto, sva pravila imate na njihovom sajtu i bacite se na posao, pošto postoji previše tih slengova koje svi koristimo, ono NPC, mid, riz i još mnogi drugi. Čak ne znam ni kako bih sad ovo prevela, to je objasnila na našem jeziku, ali mislim da ću da se bacim u to razmišljanje. Mislim, ipak je 70.000 za jednu reč.
2: To je.
1: Realno. Tako da
2: je. A i legat koji ostaje iza tebe još mnogo vredniji od samog novca.
1: Zamisli, reč koju potpisuje Nikola Uzelac ili Tamara Vračar. Fantastično. A ništa, eto, bacite se na razmišljanje i pogledajte sajt Mala biblioteka. Slušaš S3.

0: pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Preći se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. S3 vam želi srećan put.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: i mislim da smo ovog maja više puta ušli u vremensku prognozu na telefonu nego na fazon Instagram, TikTok, WhatsApp ili bilo koju drugu aplikaciju koju jako često koristimo. Ali ako ništa, ovaj maj nas je makar naučio da budemo strpljivi. Ili da se bar nadamo.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođi više ne mogu sama. Nek si spokut gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Kada metal far...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Farmerke koje su proslavile 153. rođendan. Trubamo ih kad ne možemo da izakopćamo. Uvek su tu za svaku priliku, trpe sve naše faze, kilaže i sve životne odluke. Da li ste osoba koja nosi farmerke uvek ispuda? Ili ste ipak tip koji bira nešto drugo?
2: Evo, Oki piše, farmerke svakako. Čak 97% vremena ih nosim za sve prilike. Imam ih od 899 dinara do 3 tačke. Farmerke koje su mi u suštini na poslednje vreme najduže trajale i dalje traju, 4 godine ja sam platio 1100 dinara.
1: To kod nas žena ima veći izbor. Te jeftine farmerke su baš mnogo dobra stvar. Moje omiljene su isto koštali 1200 dinara. Molim Boga samo da se nikada ne potepaju. Miloš kaže, farmerke svuda i farmerke na devojci. Nema lepšeg prizora. 3 tačke.
0: Ovo je S3.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Korisnici na društvenim mrežama se pitaju gde su nestale boje, zašto je svet posiveo, zašto su se oblici sveli na osnovne oblike u dizajnovima koje čega, jer eto, čak i procenat automobila, kažu, koje su crne, sivi ili beli, je danas 84%. Poređenje radi, 90-ih godina je bilo svega 30-40% takvih automobila. Dakle, samo na tom primjeru možemo vidjeti kako su boje nestale. Pa smo se pitali zašto je to tako i šta je tri nacije misli o tome, da li to odgovara nekom. I recimo, ja volim te moderne dizajnove, kad je nešto svedeno tako na minimum, verovatno iz, zbog trauma iz detinjstva, koju recimo ima i Dragana, kaže, karirane pantalone trauma mog detinjstva, tako je, verovatno nikad nećeš obući nešto što je tako šareno i karirano ili kakvo god već na sebe posle tih trauma.
2: Javila se moja imenjakinja Tamara, kaže, poštujem svačiji ukus, ali mi se čini da danas mnogi prebegavaju minimalizmu jer nemaju ukusa da ukombinuju boje ili nemaju možda hrabrosti.
1: Da, tu smo. Znači, može biti da je hrabrost da se ne istakneš previše u cijelom tom sivo, belo, bež momentu. Znači ti sad kao ideš nešto, ko što ti pričala, drečavo narančaste ili drečavo roza.
2: Pa jeste, ali zaboravili smo da tako treba. Mislim, na taj način ne želimo da se ističemo, ne želimo da privlačimo pažnju, ali se onda stopimo u to bežasto sivilo.
1: Da. I, kaže Mig, ljudi su uglavnom postali sivi, bez iskrenog osmeha i radovanja, takav im je i stil života i možda tu leži problem, možda smo se tako modernizovali, tako i mi sveli na minimume, ali ono, što znam sigurno, bez obzira.

0: Nema boljeg pasulja nego kad se ispeče u onim, kad se iskuva u onim starim obojenim šerpama, crvene, plave, žute boje ili već onako pomalo okrnjene farbe. To je prava priča bila. Ali dobro, volim ovaj minimalizam što se radi, tako je vreme i verovatno zato što su nam gurali boje i oblike kad smo bili klinci, pa mi to sad više ne želimo da vidimo. Imaš isto jedan moment koji možda nije vezan direktno za boje, ali je vezan za sklanjanje stvari u kući.
1: Aha.
0: Znači ponekad si, to jest nekad je bilo ono fazno na police, pa ti naguraš sad tu, načičkaš svašta nešto na policama. Danas kad se dizajniraju stanovi, kuće, ti želiš da se što manje vidi od tih nekih sićarija, drangulija, ovoga onoga. Nekad je sve što stoji na polici bilo zapravo ukras i dekoracija. Danas ukras, dekoraciju možda podigneš poklopac da bi ovaj možda eventualno video taj ukras. Da. I to je jedna boljka današnjeg vremena.
2: Ovo je S3.

0: trending hitovi i samo dobar bit.
1: S3, novo na SS3. Prođi!

Predsednik Srbije stigao je u Kinu. Za danas je planirana poseta kineskom zidu i prvi sastanci. Vidjet ćemo kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je Vučić. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima.

0: Trump izrazio je zahvalnost američkoj tajnoj službi i pripadnicima drugih bezbednostnih agencija koji su neutralisali naoruženog napadača u blizini Bele kuće. Istakao je da je napadač izgleda bio opsednut tim zdanjem. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imamo ovde jedno istraživanje koje kaže da 46% žena svoj dan započinje kafom i pregledanjem profila na Instagramu.
3: Dobro.
2: Što je otprilike svaka druga žena. Što znači da mi prvo kada ustanemo pozdravimo algoritam, pa tek onda se pozdravimo sa ukućanima, jel te? I da nam je to postao neki ritual ulaska u dan, očigledno.

0: moram da potvrdim da sam ja od tih 46, samo što sam još gora, jer nema veze što imam tačno 20 minuta da se spremem i da izađem iz kuće. Stigram da bacim pogled na Instagram čak dok sam na WC šolji.
1: Da,
0: imam
1: jasno.
0: Tih par profila i onda posle bude što jurim svuda. Ali, zanima me sad recimo šta muškarci rade, odnosno da li oni rade nešto na ovaj fazon? Jer sigurno uzimate telefon u ruke.
1: Sad ću ti kažem, 46% muškaraca, ovo je sad moja slobodna procena, ali 46% muškaraca je tempirano tako da ustane i za 5 minuta bude u kolima ili na putu do posla. Mi nemo, možda eventualno semaforu se baci pogled neki ili tako nešto, ali ja sam prilično siguran da mi zbog tih stvari ne ustajemo, osim oni ljudi koji baš recimo moraju ustati, popijeti kafu i onda krenu da funkcionišu. Ali ja mislim da baš dosta nas, muških, je u fazonu ono da u ako treba da ustaneš u 8, ti si u 7.55 na nogama, u 8.01 si već izašao i obučen, znači nasmejan, već ono je, ide sve kako treba, spreman za dan.
0: Aha, znači...
1: To je naš način, da, mi verovatno neke druge stvari tu izjutra odradimo, znaš, odeš do toaleta, ne, opereš zube, šta je znamo, obučeš novu majicu koja ti stojala prebačena preko stolice, zato što može da se iskoristi još jedan dan i udri.
0: Aha, znači tu smo dva sveta različita, što bi rekao jedan čovjek, jel? Dobro, onda žene, iskreno, možda bismo mogli da prestanemo sa tim. Znači, bude rano jutro, a nama telefon ima više baterije, bolje za životom nego što imamo mi. E pa, znaš šta? Ne može. Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Zašto samo Evropa da se nervira? Sad može i Azija. Jer ove godine će se održati prva Eurovizija Azije. Tako su nazvali, Eurovizija Azija. Azijska Eurovizija zakazana za 14. novembar 2026. godine, gde će po principu domaće Eurovizije biti organizovano jedno muzičko takmičenje tamo, uzvanično kao bratsko-sestrinsko takmičenje od ovog takmičenja. I šta sad ovo to znači? Da li to znači da ćemo azijske zemlje vratiti svom takmičenju, na primjer Izrael, pošto se to spekulisalo, da bi Izrael zbog cijele situacije ovo ono mogao biti prebačeno ovo takmičenje. Međutim, oglasili su se ovi direktori takmičenja, rekli su ne, to nije, pa Izrael je, on će u Euroviziji da nastup, to će onda bude, on će tu sa nama da bude, pa šta, jel on u Aziji? Pa jeste u Aziji, ali on je već godinama ovde sad u Evropi, pa će da bude, vjerovatno je tako izgledao razgovor, razumete. Da li će Australija da bude tom takmičenju? Pa ne znam, ona zvanično pripada okeani i kontinenti za sebe, ali mogla bi, realno mogla bi. Australija se provlačila na ovim Eurovizijama sve sa nekim srednjim poenima. Znači, od nikog nije ona dobila nešto spektakularno mnogo, nego svi daju nešto malo Australiji, kao ajde, ove godine recimo bila je okej pesma, ali nije realno bila toliko dobra. I dođe Australija, čoveče, visoko na neko treće, četvrto mesto koje je zauzela. Nema to smisla. Ajde, igrajte se vi tamo sa svojim ljudima, mi ćemo vamo sa svojim ljudima i pustite nas.
2: Jeste, meni...
1: Zađite iz naših peska.
2: Meni je cijela ta pojava Australije na Euroviziji kao, okej, ja razumem da su Australijanci obožavali Euroviziju, pa su tako dospeli na nju, ali meni to malo paćenički, ne znam kako da objasnim. Kao, druže, ne pripadaš tu. Zašto se guziš, da prostite? Da budeš nešto što nisi. Ko je, jel si u Evropi? Nisi, ne razumem. Samo gledaj i glasaj. Zašto bi mora da... Pritom uvek pošalje neku mit pesmu. Ja ne znam da li je Australija ikada poslala neku pesmu te je bila vredna pamćenja. Da li se sećaš bilo koje dobre australijske pesme?
1: Ne sećam se.
2: O tome ti pričam.
1: Pritom ne mogu da zamislim da Australija osvoji Euroviziju. Baš bi bio pa znamo šta sad kao, sledeće godine takmičenje evropskih muzičara održat će se u Brisbane, u Sydney, u Adelaide, u Melbourne, mislim dajte ljudi, aj stvarno, ono, vozite sebi, aj ako ništa drugo, ove možemo da zadržimo, ovo, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, oni u suštini su tu na pola.
2: Da, ali oni su gotivni.
1: I oni su tu na pola, znaš, i kulturološki su tu nekako više bliže nama, njih možemo zadržiti, ali Izrael i Australiju, daj bre, ajde tamo.
2: Napolje.
1: Ne, baš napolje, nećemo baš napolje, ali razumemo pojem.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li ste čuli za Claude? Claude je vrsta veštačke inteligencije, jedna od veoma upotrebljavanih, pogotovo u programiranju. Dakle, imamo ChatGPT, za njega svi znamo, ali Claude je malo onako usavršenija verzija ChatGPT-a i veoma je dobar za programiranje i za kodovi, za svašta nešto. U suštini, šta je čovek jedan uradio uz pomoć Claude-a? Obrisao je sebe sa interneta u potpunosti. Znači svaki digitalni zapis koji je ostao od njega na internetu je uklonjen uz pomoć ove veštačke inteligencije. I to je rekao da u suštini nešto što bi ti oduzelo posla par nedelja, Claude je uspeo da ti reši u 6 sati. 6 sati on sedeo pored i brisao i stare naloge i podatke svoje sa belih strana i iz raznih tih sajtova koji u suštini prikupljaju neke vaše podatke ili neke delove vaših podataka, šta god da uradite na društvenim mrežama, na internetu. I bukvalno je Claude slao svima zahteve da se te stvari obrišu koje oni poseduju, jer u suštini oni su u obavezi te firme koje to rade. Ukoliko dođe zahteve obriši me, oni kažu dobro, to je politika firme, oni tebe uklone. I u suštini uspeo je da obriše i stare naloge kojima nije imao više pristup i u suštini da nestane sa interneta. I sad zamislite kako bi to bilo teško. Možda vi mislite da niste na društvenim mrežama, ali ste vi toliko na internetu i toliko ste zapravo na društvenim mrežama da mi verovatno nismo ni svesni cele ozbiljnosti te situacije, koliko zapravo podataka o nama postoji negde na internetu. Da li ti to plaši, Tamara?
2: Da, to mi je uvek jezivo, ali mi je ovo super fora zato što, na primer, to znači da Claude može da obriše naš Ask.fm. Ili može da,
1: na primjer,
2: ili može da obriše, ne znam, one naše Facebook profile kojima više ne znamo šifru i tako dalje, tako dalje. A znamo da se na tim profilima nalazi toliko neugodnih i neprijatnih statusa da svi znamo, ne moramo uopšte da pričamo o tome. Tako da meni je ovo strava. Iskreno, ako može neko objašnjenje kako i šta, pa da se pozabavim time jedan dan.

0: postoji internet u meni.
1: Bilo bi zanimljivo, ovaj, čak u suštini trebate da loadujete neke vaše slike u taj Claude da bi on pronašao vas, odnosno prepoznao li gde se nalaze vaša fotografija, jer niste samo vi kačili materijala od vas, nego kačili su i vaši prijatelji. Tako da, u suštini, jedna dobra ideja za ljude koji žele da ni nestanu sa interneta, ali mada i to zvuči sumnjivo. Ako imate želju da nestanete sa interneta, nešto ste skrivili, nešto ste pogrešili, nešto ste loše uradili.
2: Pa jesmo, loše smo uradili, bili smo mladi i, mislim, mladi, mali, neiskusni i jako rano smo dobili internet i naravno smo pisali gluposti, naravno smo se blamirali i kačili svakakve gluposti i da, sramota nas je i da, to treba da nestane, jer sutra da neko treba da se zaposli, razumeš, neko da treba mogla da mi nađe status, ne znam, neki, ono, patetični, razumeš, ne
1: da, želim. Da, da, da. Samo ljubomorne duske mogu da mi,
2: na
1: da,
2: primer, da,
1: na primer, da, da, sad me zanima, ovaj, kako izgledao taj tvoj Ask FM, ovaj, koji si koristila. Ok, ko je spreman, neka skine Claude, uplati subskripciju i neka se baci na posao.
3: Ovo je S3

0: Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: da je razgovor sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom najveća čast, kao i da se pripremao za razgovore sa njim i drugim kineskim zvaničnicima, jer kako je istakao, veoma je važno da se u kratkom periodu kažu najvažnije poruke. Iz mađarskog MOL-a poručuju da je novi rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka Đedović-Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanju rada rafinerije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja tekuće godine u restoranu 27. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna linija između Srbije i Kanade. Ministarka privrede Adriana Mesarović je istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćajno čvorište. Bibar Snatho odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, postigavši prvi od 5 golova u mreži radnika iz Surdulice. 7 godina, 289 mečeva, 83 gola i 73 asistencije je učinak Bibar Snatha u Partizanu. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Slušajte S3 jutro. Kruže glasine o novom hollywoodskom paru.
3: Dobro.
2: Pamela Anderson i Tom Cruise. Da, strani mediji broju o tome u poslednje vrijeme i svi se pitamo otkud to sad. I neka moja ideja je da je to možda razlog nje novi imidž i taj prirodni izgled bez šminke koji fura u poslednje vrijeme, pa je onda Tom pao na tu neku zreliju i upgradeovanu verziju Pamele, prirodnu kao.
3: Mm-hmm.
2: Ili, kaži, je li imaš možda neku drugu ideju?
3: Pa ne znam, ali zvuči mi baš dobro kao da, mislim, kao da se vraćam u 2000-ti, da se sad dešava ono što se nije dešavalo 90-ih, 2000-ih.
2: E, pa da.
3: Da, mislim, oboje su bili na nekom svom vrhuncu, malo kasno dolaze ove vesti, ali dobro, mislim, kao što kaže u pesmi Šabana Šaulića, sada kad nismo ni mladi, kod nekad dođe da ostanimo zajedno, mislim, možda je zbog toga.
2: Ja, da, i to mi isto palo na pamet, kao što ako je Tom samo čekao pravi trenutak da ispuni san svakog muškarca. Mislim, on je to realno mogao i ranije, ali verovatno nije stigao od snimanja 150 delova nemoguće misije ili tako nešto,
3: uh-huh.
2: Recimo. Ali u svakom slučaju...
3: Kad smo već kod nemoguće misije...
2: Jo, ajde, šta imaš da kažeš?
3: Pa vidi, muškarcima sa ovog područja, kad se pojavila Pamela Anderson, ona je bila nemoguća misija. I sad Tom Cruise, posle snimanja 372 dela nemoguće misije,

0: misije pokazuje da uvek ta misija ipak moguća. To hoću samo da kažem. Preizvučemo nešto iz tog njegovog gesta, odnosno njegovog čina.
1: Dobro, znači ako vam se neka devojka čini neosvojivo, zapravo je vrlo
0: možda
1: osvojivo.
0: Možda posle 327 delova nešto i bude. To hoću da kažem.
1: Dobro, sviđa mi se, eto, poslušajmo onda Nikolu, a vidjet ćemo za njih dvoje da li će se negde pojaviti zajedno. Ali do tada, eto, imali smo ovde minutnu trač particu ovde na S3. Što da ne? Slušaš S3.

0: Tebi srećan put.
1: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pred nama je ozbiljna dilema ovog jutra. Situacija je ovakva. Devojka je došla na svadbu kao gost u beloj haljini, a mladina kuma joj je prosula vino po istoj toj beloj haljini. I sada tu se postavlja pitanje da li je kuma u pravu ili ne, i evo šta kaže lepša polovina estrinacije.
2: Jelena je dodala novu dimenziju cijeloj priči. Kaže, osjećam da ovo ima i neku pozadinu, tipa da je to mladoženjena, pod navodnicima, dobra drugarica, koja je potajno zaljubljena u njega i da... brlja haljine nije... bela haljina nije slučajnost. Tako da neka je, hoću i ja takvu kumu.
1: Dobro. Ok, javila se Anastasija, kaže kratko, podrška za kumu, uradila bih isto.
2: I Jelena podržava.
1: Ona kaže, jedna devojka je tako došla na svadbu moje sestre. U toku večeri kada se sestra presvukla iz venčanice u belu haljinu za žurku, bile su kao bliznakinje. Iste misli sam imala. Ok, znači...
2: Mi smo bili... Da.
1: Šta, kaži?
2: Ne, kaži, mi smo bili politički korektni. Mi smo hteli tu da nađemo neku medijaciju, neki srednji prostor za rješavanje problema. Međutim, naše žene su rekle svoje.
1: Jesu, da, jednoglasno kuma je ipak bila u pravu. I sad, ok, ne nositi belo je neko nepisano pravilo, ali možda bi ipak trebalo da se zapiše negde u neki zakonik krivični. Pa ako dođe po belom, ide tužba, ide novčana kazna ili zatvor, jer je to malo pregrubo, ne znam. Ali poenta je ista. Da, ali poenta je ista. Samo nemojmo nositi belo na tuđe svadbe. Hvala, molim.
2: Ok. Evo, što mi se iščuđava, kaže, šta sve neću čuti. Da, pa dobro, možda i mi, muškarci, možemo nešto da naučimo iz ovoga.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: slušaš
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobili smo dokaz da stara pravila estrade više ne važe. Jakov Jozinović rasprodao Beogradsku arenu za samo par sati i to koncert koji je najavljen za 24. oktobar i sada je otvorio još jednu arenu za 25. I to su prvo bile MTS dvorane, pa Sava centri, evo sada dve arene i sigurna sam da neće stati na tome, sigurna sam da će biti više od dve i neobjašnjivo je. Jer kada pogledamo sve naše legende, godinama grade ime, klub po klub, kafana po kafanu, pesma po pesma i onda dođe Jakov, TikTok senzacija iz Hrvatske pritom i rasproda arenu za dva sata.
3: Vidi. Legit je, šta da se radi, takvo moderno vreme funkcioniše, sada ko to ne može da razume, to je nažalost tako i sa tim se mora pomiriti. Takođe, to je poruka za sve te na estradi da su pravila igre promenjena i da se mora malo fokusirati na te društvene mreže. Pritom, ajde samo da ne bude, ja bih uvek povukao paralelu između Jakova Jozinovića i Justina Bibera. Justin Biber je nešto slično što se desilo u muzičkoj industriji, što je promenilo dosta muzičku industriju. Naime, Justin Bieber je počeo kao streamer koji je se snimao kako peva neke pesme za YouTube. I posle toga šta se dešava, samo par godina posle toga najslušaniji artist i onda cela karijera koja je usledila. Tako da nije to nešto što je sasvim novo, možda je novo za ovo područje na ovaj način, na neki manji način, ali takve stvari se dešavaju, te stvari postoje i to su pravila koje diktira ovaj 21. vek.
2: Jeste, baš zato kod nas neko treba da se pozabavi time sa naučne strane, pošto je dečko očigledno društveni fenomen ovde na Balkanu i mora da se objasni. Ali u svakom slučaju zaista svaka mu čast.
0: Ovo je S3.

0: i vreme. Pretežno sunčano i toplo vreme, a na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 29 stepeni.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
3: Dođi više ne mogu sama. Nek si spokoj gori, ja trebam te tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube. Ivona Damjanović.

0: industriji Srbije. Ministarka Đedović Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanja rada rafinerije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodije osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da postoji mogućnost da će biti dobrih vesti o Ormuskom Oreuzu u narednih nekoliko sati. Večeras od 8 u finalu Final Fora Evroligije igraju košarkaši Olimpijakosa i Reala u reprizi finala iz 2013. i 2023. godine. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobrodošli na S3, kaže jedan tweet. Dobro su rekli. Sad dok je pola Bugarske mamurno, a druga polovina još slavi, trebali smo ući na prstima i osigurati sebi izlaz na Crno more. Odlična ideja, možda smo sad malo već okasnili za to. Sad smo već došli sebi, ali...
3: Ali možemo da sačekamo sledeću godinu kada bude bio Eurosong kod njih, kada im popusti pažnja, jer će oni biti, prvi put im je, prvi put se dešava Evrovizija kod njih,
2: da, da.
3: I bit će onako uzbuđeni u poslu tamo vamo trte mrte i tamo dok njima je Eurovizija glavna, mi ćemo samo da se onako ušunjamo sa leđa bezobrazno i op, eto ti more.
2: Pa to, stavimo recimo lepu Brenu na granici s Turskom negde i onda će svi biti okrenuti ka lepoj Breni. I onda ćemo mi moći gore tamo na Varnu, na Burgas da izađemo.
3: Može, ovaj, da. Iđe mi se.
2: Ili jednostavno znamo da koliko vole Teo Teirović. Zašto da ne?
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li biste platili $400 da kampujete ispred neke prodavnice 5 dana po kiši?
2: No, ne.
1: Ako je vaš odgovor ne, znači da ste okej i da ne patite od markiranih stvari. A ako je vaš odgovor ipak da, onda je verovatno i vas uhvatila manija oko saradnje Svoča i APEA. Izbacili su plastični džepni sat u bojama koji košta $400. Dok naravno onaj pravi AP koji svi žele ili želimo košta 50.000 naravno. To su redovi, to su tuče svuda po svetu i to oko dečijeg sata. Znači, ko ima klince znaće, bukvalno je kao onaj satić, smartić što nose školarci. I to sve samo da bi rekli, e, imamo onaj AP sat o kom pevaju Džala i Buba u skoro svakoj pesmi, od prilike.
2: Da.
1: A sat...
2: Pa ne, mislim, gledam, to je džepni sat.
1: Da.
2: Razumeš da, da smo došli u vreme gde i onaj sat na ruci u suštini samo dekoracija.
1: Da.
2: I ona, aksesuari, jer ne gled, koristimo ga za vreme. Ako hoćemo, pogledam koliko je sati, pogledat ćemo na telefonu, u najvećem broju slučajeva. A sigurno nećemo izvlačiti džepni sat iz džepa onako na onoj povezi kao da vidimo koliko je sati. Okej, okay, ovo je za, verovatno za ljubitelje satova super stvar, ali... Za nas koji to baš ne kapiramo, okej. Okay.
1: Ali nije čak ni za ljubitelje, jer kao ti da si ljubitelj, ti bi onda jurio pravi AP, na primjer, razumeš?
2: A ne... dobro, pa ne znam, nisam ljubitelj, pa ne znam, možda hoće da pokupe i te saradnje, možda to jednog dana bude vredilo nešto više para.
1: Ne, to ti je kao da hoćeš da voziš mečku i onda kupiš samo privezak za ključeve, razumeš? Jer je jeftiniji...
2: Dobro, možeš da težiš ka nečemu, možeš da sanjaš, možeš s ključevima početi. Ja sam počeo sa ključevima, mislim, pa, to je s privezcima u stvari, pa sam donekle i dogura, ja mislim, bar po tom pitanju.
1: Ne znam, meni iskreno, mislim, taj sat generalno, kao da ga je dizajnirao malac koji se... prejao gumenih bombona, juzeo je papirom koji bi u fazonu, ajde crtam sad.
0: Ovo je S3.

U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
3: To ti više ne mogu sama. Nek si spod podgori, ja trebam te tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
1: To je...

Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

uživaju spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu. Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada me da...

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
6: To je

0: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Lifestyle Radio SS3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.